waye mang lay yegal nak ne ngeemu jam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent waccé ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak shaytané mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga né nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wané né kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari dana wax né nit ki bu mu tok di wax rek né damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma né na ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lolou dafa bok ci mandargay te xéedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay taxedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na ni ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yep daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon e reddel na la ay yoon yo mëna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni noor nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëc ci la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal feek mu ngi reconnaître ne bu defé njumté japp ne bakkanam la ak shaytané rek mu mëna jubok yalla su defé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu waccé fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaaxlé modi ne ñoy xet wi gën ndax ñun ñoy yor yenente bi gën te itam lepp luy lu bax yenen diine yi manki ko won amuñu ko ñun mat lenen ko am nan ko kon jaaxle war na den ci ñun li fi dess dal moy nanu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako mun qad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wanene kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teural teuralin yi nga xamanteni yalla teural

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw mu daldi gestu mu ne ko yang may rombu te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fune ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi mettina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko ma ngi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amon yermande la ci julit ñi ku amon yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangare aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom du la mandil té itam dafa bax ci sa yaram mu né kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexe ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texe wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musibe la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatalikou dé waxtu wu jot ñu xamné aduna bi dekkunu fi é dañu wax né sax é école dafa wara nekk ci all ba waaw su ko défé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw é ñu né sëk nak dafa wara nekk ci bir dëkk waaw parce que ku romb sëk yi rek sa xel dem ci né fi moy kër dëgg ki waaw motax sëk bëgguñu ko def ci all ba buñ ko defé ci all ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko défé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu waccé ci aduna néna xalaat nañu bañu xalaati gis néne ni aduna du këru dekk kay néna ñu dal di koy fassé néna jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu né wayé nak gis néne ni pont bi lan leen koy jéggé mu né ñu koy jéggé jëf yu bax ñu né kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu واخنني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منا تي نخ سو فكنتني باخوغ بناونا تي موي كاورغو نيولغي سو ديمي باك سا كاورغو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بيجاو نييو تي بيجاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منا تي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fatalikou dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni
du fi jog ba mukk motax sidi hajji malik ci wax ne araka nasita almaut walmaut mawridun falikulli min bahri almamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar almaut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper fori ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waye yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamné kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax neen né e muy ñëkë dékk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom muy ñëkë dékk waye su dékké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakel sonu lu len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin ثم لا تسالن يوم اذن عن النعيم من اييندي دجالي علال واو نينا مولن موي سن سخلا با تي نين دي نيك با ديم زياره جي باميلي تي دو نين يوباله بن يو لولو يالا تيل نتي تيل نانيو تي باي لو خيل كون ني باي خيل تي ني يالا خامني ييتي بي ني نيكتي موي دجالي علال تي ايتام غناوال لي في يونت بي صلى الله عليه وسلم باي مو ملني doomu adama bi li nu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu né biko ñaarël modi bu fekkenti ni nit ki yittém yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolou mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw
fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta andak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wane am amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy e tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax nañu waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titerul won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yes len motax kon yantib sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu adh-dhunub al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli mu ne nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne diw de nit ku baax la mu ngi julli téema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añi, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texeedi yi. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni Yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ñu gis ni sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni Yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni Yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alayhi wasallam leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wanti wax gogu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netli mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلنا بني سنت يالله جلدي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي كي أينيم أكي صحابم تي دي نفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkane won mu nek juroom fukki denkane ak juroom te mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddii alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken war ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam lumu wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتي يال جلت يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نعم أكي صحابة دلو سنين جكات ميالا أكباخم جسين إميسيو كلمة الحق sen kharit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed fam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nak yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ño mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax sumo mon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ni dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yiri fonna aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok ba muy fatu mun ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara jur kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wër faalewul ki febar li ngeen gis ku wër dara jotuko jekki jekki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nag de danen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la moom mu xam na mu koy doxale kon nag li jaadu moo di ñu waajal suñu bopp ci waxtu wu nekk loolu tax am na benn bindkat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Quloub maanaa bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dëhru intaaral ghoraabu yatiibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mu ne halid dëhru ndax jamono yatiibu dana mën a tee neex intaaral ghoraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaate te ni jonnu te dikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yanuubu te di ko wuutu gundul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw xelam waruta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu weex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasiital mawt walmawtu mawridun fa lil kulli min baxri lmamaati nasiibu mu ne araaka maa ngi la gis nasiital mawt ngay fàtte lu dee walmawt te deekat mawridun rootuwaay la tekat fa nasiibun cir lil kulli ñeel na ñépp min baxri lmamaati ci géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy bis ngàbb sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku juddu rek dee mu ne kon nag segam juddu nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte lu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd doon tis fan gudduna lu sa fan gudd gudd neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bagn di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul lo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbati al-umuri taghib mune na nga tanulo yalla ca bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca son lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu ñukoy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nanga nangul yalla di dogal ci nguram waaw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kene deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla la nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñon jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñoom rek rafet na waaw lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na waaw su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena la muy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo li muy tek donte safan la motax ñu ni keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg
nena itam medd la mu nga xamne xat yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xat motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seen mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak

0: matul dara ci dund
1: ndoxi beut ye jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tanki gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural lako nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sét ba fook ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wét ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tass nu ëpp nu yaakaaru koku takkon magat ma té ñu muuron ko neubon ko né magat lan ko may néna yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu né ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururud dun almadina qablu ajibu mu né ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin néna ñu solo ko nak yéré sét mu né ghururud dun waruk aduna almadina ñi wéewon ci mag ña te sàggonoon war gi leen àdduna waroon de ajibu nee na lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci àdduna ndax àdduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk da ngay gis tey kër gi am nañu doom ñu koy ngénté ñëpp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax am lu ko fa jogi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جوي لو بسرعة تلو غاوة غاوة من نك بلنا سبب نخ بان نخ بو خمني في چه أدونا دف لي جرل مغلو الاخرة نانا جروكو ولا خير يو نكل في اللذات چه بان نخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lehibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy moy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënday gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mu né moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la latatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lani man ka nga xamne yek ma aduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fatu fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëllëk kat raaj bisu atté ba bisu raaj rek looba bis bu difficile lay nekk bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal la bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sagat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf mani mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu te modi sa awra ak sa biir nit fook na ne loolo tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xel a koy def ak xol te xel a xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante waaw yaa ngi ci càggante soo fexe ba sa xol yëg yàlla fexe ba sa xel di xalaat yàlla ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane yaa ngi bëgg a mucc ci iblis yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna waaye saa boo yëgatee ni xalaatootoo yàlla yëguloo yàlla ci sa xol ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute yaa ngi ci càggante boo ji ne kon wala takku min man xurra min baadi xaflatin ñu ne ko lu tax mu ne wa yow musdihamil aalamina asibu mu ne ndax qabaaixaha tuxfi wa tubdi maxaasinan nazuun lima tuuti alxabiba salubu nee na adduna tuxfi dafay nëbb qabaaixaha li mu bon le adduna bu la bëggee nax li mu ñaawle daf la koy nëbb loo ko xam ma ko wa tubdi dafay feeñal nag maxaasinan li mu rafet le mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaa kon nangu ko nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti alxabiba li mu joxoon soppeem yépp dana xëy nangu ko sa luubu te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeem mu adduna adduna gorewul workat la lum la may nangu ko waaw moo tax ñu ne ñaawaay rek am ngor waaw ñaawaay rek moo am ngor ndax taar amul ngor taar wàllu adduna la waaw ndax soo rafetee neneen soo meree ah ñaaw soo màggatee ñaaw soo feebaree ñaaw mu mel ni kon adduna mel noonu lum la may rek nangu ko alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko jox na ko yeneen i loxo moomutuloo ci dara soo dee buur itam daf laa fal dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara wala mu xëy boog rey la sa nguur follee ko keneen toog mais daal adduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu moo tax mu ne wala tansa tuula dëhri la tansa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu mu ne bul fàtte sa diiru jamono doona ci dara gudd wala mu xëy boog rey la sa nguur follee ko keneen toog mais daal adduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu moo tax mu ne wala tansa tuula dëhri la tansa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu mu ne bul fàtte sa diiru jamono guddi ga nga xam ne suba ga suba guddi googu ci lañu lay limal sa ay li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw bu jige nak moy sa lendum ak bammel su bëgg moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lendum ayu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam becc bañuy réglé sey jëf la ca baxon ak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tuul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba sax mu top yalla wa manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takhaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takhaliko aduna dem ti dotu len dajé ti bu mukk wa motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leg nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir fukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكي سوحت دي قريب أجي جغل بس بنك يانجي جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب نينا بخي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تي يغلو نينا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتولو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñebi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dey jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wéti su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wéti waye dal fatlikul ni bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatali ko bis bobu gëna toskaré ko xamné da fay jeex muy sukkandiku di dëgeerlu ci luy jeex nit ki da fay dé té lu dé jeex na waw yow bu dé ni nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgeerlo aduna ci nga japp dëgeerul mu ne kon nak jappal ci li def té modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu dëgeer motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamné itam pou kéré jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon delimalé sa bop waxtu woné ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci seug yi ñu sul len ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw waye bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow da nga fi yagg waaw shaytané moko def waye ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limalé sa bop ci ne tay ci ñi wara faatu ci la bop mu ne bu fekkenté ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'ud min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'ud nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatuni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dul yeen aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona akim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare teddi di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal fo tuddé safara mu ne yalla nañ ci yalla musal te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mune itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sant warona saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na ñu am doom ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat suñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubu an-nar na'iman ومن يطلب الجنات وهو لعيب فيا عجبا ونا كيمتان ونا كيمتان يمنا من كي كو خامني يهرب النار موغي داو سفرا نائما تمسخ كي تياغانتي نلاو ريك دو جامو بورم موك ومن اك كو خامني يطلب الجنات موغي ساكو اجنا وهو لعيب تمسخ داك تي فوك نيان نيو دال يمنو متاخ مو نيكون كفا عالما motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muñu ñam wu neex bi day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango lazizu ta'am wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyub mune kon fatlikul bism nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu mune fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsa al 'alim qulub mune nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lu ñuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabl 'ibad al wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuni mbugal la min qabl 'ibad al wasan lu jitu ñuy mbugal ña doon jamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde dara ja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak dara ja setané nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fëtfëti taxul nga ñakk ko waaw fëtfëti taxul nga am lo wër loona am waaw tay itam taxul nga ñakk la nga warona am waaw motax yeneen ci bi ne bu ngeen dee wut wërsëg wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yàlla la nekk nee na te wutal na ko waxtu wutal ko jamono wutal koy cause nee na bu jotee rek nee na bu waxtu wa jotee rek nga jot ci mu ne kon nag bu leen ñàkk fayda mukk ci ni ngeen di sàkko wërsëg bu leen ci ñàkk seen diine bu leen ci ñàkk seen ngor kon nag bu leen wut alal ba tax ngeen fàtte yàlla te fàtte yàlla nag mooy fàtte di mu tëral araka tarumul mala waaw li gis sax ku lay wax nan la alal moom boo dee toppatoo ndax ne wuti ni lew naak lewul yow wutal alal ju lew nag li yàlla tëral daal yonent bi nee na bàyyee naa leen loo xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen sànk ba mukk te moo di alquran ak sunna fexeel ba bul déglu waxu keneen ku dul waxu yàlla ndax dara ëppul imaamu malik daan na jàngale ci medina daan na wax ni amul kenn ku mucc ci juum ku dul borom rawdu bi waaw borom rawdu bi rek moo mucc ci juum te moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku dul moom da nga juum bul basé wu ci sa waxu sëriñ waaw bul basé wu ci waxu borom xam-xam yi waaw basé wul ci waxu yonente bi ndax moom dong moom mucc ci juum moo tax li yonente bi wax gën ko xool li keneen wax li yonente bi wax gën ko xool li keneen wax waaw ba tax na kon araka tarumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu maanaa dellu leen ci yàlla araka sirajan يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللامب لامب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بابم دي نيتل كنين موي نيت كو خمني موغي دجالي علال تيلا موي دجالي درال لغو جي جسن كو علال جموي دجالي فوق ناني لب لي دوندي فك دوندي ول لب خينا sude fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajaleel ba bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bolek bakkar bu mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamne nena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam ah lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu mune bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewu len ko yeen mune loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankku xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankku xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am nguruk jam rek lay jur te moli aljana aljana moy nguruk jam ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bako yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dang ko seyele ak jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jeffe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw dimu june joddo rek la waye njariñ la bari wul tandarma la ko jox njariñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك أك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجال سي راغال يالا يو ييب مون سي راغال يالا مولم خيت يو يالا نكون دخن سي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qaribu ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادمو جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي درجه jengu ñu jëm ci poukéré ludul né rek ñom ñëpp dañoo jengu wuti yalla woné né ay jaam lañu yalla gënal leen lepp né na kon la raawhu dañu gis yalla ayanan né na gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak mo di né xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fa la yad al quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu nekkon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considère na bind la kenn fekkewul mu programmé ñi la wara juru programmé sa wërseuk programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamalé kenn ndax lool du gor lool du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'di khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salib ndax amin ba'di khalqi dhati gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné na ngay fukul sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib nena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow nena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka adghafi ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمن شي وقت لفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak maxam do nu ko continuer dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit Cheikh Amadou Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen emission Kalimatul Haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi bokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valérie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yu nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yu ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu dellu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la mu war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ca def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dund àdduna nii la bëgg mu tëddeeku mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne cheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru cheytaane képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom àlaxir te cheytaane mom fenn du dekk wayam ludul safara wala yaad billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg mena ndax kep ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppok sama tereelin neena sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhirah itam dana natax waye kep ko xamné wuté nga ak sama tereelin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tereel ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana naxal sa dundu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al-masir ñu né ko nak ñaari kër la yalla teurel mu di aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci muccu waye bu ci ne nak amna cause guy tax nga duggu fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jeki na jeki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddek beccëk rek ñokay awante nakarak tis ak mbekté contenté ñokay awante néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddek beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyam bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neenu kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neenu duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mo indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق
0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنينا يين نتني نغن خامني ليلين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرة ديك بوغو دي دغل دا نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ngal la way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangum mukk fala yaghrannakum bu mlen tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخبن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفك وخك يتي ووك نينا مملني لباخ لولو دفنك لو ديفيسل تيين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yafa yalla def ba mën ko comparé ak xewal yi aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banne xam amul solo ndax lepp loy banne xoo du yagg mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci benn mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sox kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek dadi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu de banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su gene ñewon ba alakhirah comparé banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero di ko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku né wone na nga mel su tak joté ku né wone na nga toll de ji sax ku né yaangi wone na nga toll yalla néna alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraaje yi ma leen jox dañ ko titero néna te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xéewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xéewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujj dunduk alakhirah mo upp solo motax sid haj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasalid dunya fa inna sururaha yaudu adaban yattaqihi adibu fa in tasalid dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذانها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب موني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلو رك عذابا دي مغل نينكي تيترو أدنى ki titoro xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla lulul def ko begge neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytandiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewul yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa intas alid dunya su fekente ne dangay laaj aduna

Barakallahu. Nüfusi inerek kontine baştan.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

你可能接触到你父亲，你作为父亲，你要承担很多的压力，这个安慰很重要，我建议你，你不要说我们。

Thank you.

message bi ak dara yeeji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yonent bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya akra'il ni ko jam ke yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk akra'il ndax man ko mut mu ngi tuddu akra'il yonent bi ne ko ajitani da'iran am qabidan bi idhnillah mu ne ko ndax dama ñew pour sessi ma rek yalla daf la yonni pour benen bir wala dama ñew pour jeexi sama roh mu ne ko yalla daf ma digal ma ñew jël sa roh waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kabel ak yermane so ma joxe ndigal ni ma jël roh ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su de mënona ñak duñu de ndax soppu di len yalla soppu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitt motax man tam wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci def so ne ma delu bayyi la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa roof bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu melni yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foofu naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi

jëfi leena bu ma ci gisé liw bu ngeen def leena ma sant ci yalla content ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xal jëk ya jëmale ñu xulo sul sa dal top mbokk gi diko dox fedili wulari ak matal ko tabarkallah yu yeb bu ko yonent bi jifé ci seeni jëf ñu won ko ko daf ci ay content waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len jéggulul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallah mbokk melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi ndé bayiwul ñu fi bayi kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajj xol yi di yeesalat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def ci ne waxtu wi jeexna kon biñu def lu rek yamale fofu waxtan bi ba aljuma jam.

sini la ilaha illallah benn weñ weñu leer muy genn ci gemmiñ gi naaw jëm ko asamaan su ñëwee bi ci suufu arachine mu buuf di fa sàbbal yàlla ba yowmal xiyaam te lum fa sàbbal yow mi ko wax yàqu moom.

kipuku toñu yalla toñu lo sey morom joxe toñu lo nit ñi manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne

yalla ragal len yalla digen and ak way deppu ñu ñu ni way deppu ya ñan la ñu ni way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñi deggu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muju jamono dina mucc di aada waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw ñu gis koy wor rek waye wor gi topando la ngay gis ko xamne ak ka jamuy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax ngay commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wol muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu aada amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ne ak senegal ku worul sa der yaqku ko xamne ni lolu aada ko ko ak jamu yalla am aada la ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla ci yep aada lay nek yalla du ko nangu ba mu dess batu la ilaha illallah neneen koku mom ñu jup jamono fuk nit waxe rek ñu ngi tiyaabu bu la yalla nangul.

ke Sidi Haji Malik si waxna neena yalla day am na ñewante lool ci jaama mi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu dub ci ñom yalla feñu len ci jinnum jox sen ci ay bu gisee yalla ne meng na bu ñu lu dara ludul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na

dana baatu jalaale bi di baatu Allah mu ngi bind xarafam ya ci sagal bu bra neena nga lakk cat ya foonal ko kooku jinne sant yàlla mën na ko saabara yàlla mën na ko yëkkati mu mel ni kon mbokk yi dafa mel ni ñu ngi def siñ que ne waxtu wi jeex na tabarakallah mu mel ni kon li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wi ñu dàq kon ñu yemale ko foofu rek inshaallah ba beneen aajo.

0: lindi upp grat yalla lindi upp alal yalla lindi gëna rafet tabarkala ay logement ci aljanna yow la yalla di gëna bëgg waaw ata yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah kep ko xamni gëm na yalla gëm bis penc ba neena bu lor sa dekkendo bu lor sa dekkendo kon mbokki julit yi ma ngi denk sama bop di len denk ñu bayyi xel suñu dekkendo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril dan nako denk dekkendo ba mu fokk ne dana xey ne ko dekkendo dana donu moromu dekkendo bokku na ci tedd ngay jikko li ñuy tuddé silatul rahim jokku mbokk waaw ndax ak mbokk yalla ko reddal bopam amul kenn ko xamne da nga ne yalla boole ma ci fami sangam yalla la soppe mu boole la ci waaw bu ko defé nak kon ñoñu la yalla boolel ci mbokk na len di jokk baxna mak ñi neene nak ñettay jokk mbokk te ñett yoyu duñu sax kawa lamine dana jokk mbokk su ko defé so mënul dem ak sa tank na nga yobanti nuyo wala nga yëkëti téléphone woté so ko defé jokk nga ak mbokk tink dana jokk mbokk té defé na ni gannaaw lo xamna sax kawar wayé nak biir lo xamanta sax kawar modi tink lañ ci jublu nak modi né su sa tank mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax ne ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal ñeek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ak ñi neneen modi ki nga xamné lu ko way defal rek mu ne yeyo nako waaw lu ko way defal rek mu ne yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew sétsi la néméku la itam na nga sol sa dal dem séti ko néméku ko so xewlé nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewlé yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlanté ci ñëk dafa bokku ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñu la dey defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yémalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon défal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين ايميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني ندو دي لن كو ديفال مو ملني ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngëm nak moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i wa badlul ma'ruf wa hifdhuz zimami للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء. سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمونتي المكافأة بالصنيع manam fayante ak ñek ñu indi lon len ben beuyit bu am solo waji di tag fami bu nga xamne dañoo xamuk ñek mëna nangu ak ñek mëna rafetal ak ñek mu xam liñ ci jikko bobu قريح الشعري أم دال دي جب مصد أي بيت تق لنش لولا باك لنش قرم لنش موخني أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وإن عهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دا نكاي رافاتال بوني ولرنتك يو ماتالكو بوني واخيك يو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon
kon al mukafaatu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak njek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbën fay génné waye keur go dugg nak fekk fa ñu teddati fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa keur ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci keur itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa keur ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yenenti bi dafa torox yenenti bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi légui ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njëkk ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca topp di hifdhu dhimami sam wëllëre waaw sam wëllëre yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine nit day fàttaliku démb day fàttaliku démb waaw waaye xool tey baaxul ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq neena bi ko juróom ñeenteel nag moo di qirad dayfi berndeel gan waaw berndeel gan arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba lislaam ñëwagul moo di berndeel gan arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur ci tund rek lay dëkk maanaa ci montagne bu kawe su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi ñu ngi dëkke ci montagne yu guddi yi su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fële kat borom barke fa dëkk su ko defee nga mën fa jàdd soo fa jàddee danañ la wutal néeg ba tëdd yox la mbaaj moo sàngoo taajal la reer bu tabaarakallaahu berndeel la asaayal la waxtaanal la nga tëdd noppalu boo xëyee continue saw yoon waaw waaw loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam berndeel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci wax na ci xadis ni man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fal yukrim dayfa képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay teral ganam kon ku am gan na nga ko teral ndax sayidina ibrahim alayhi salaam
ñi téral gën ñëpp modi seen bay modi seen sang xolal ba yalla jippé wa sadum té mo di gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu baax ci ñom mu di yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko weddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yagg amul dom té nak légui sopna yalla pour mu may ko dom boba sayyidatuna sarata mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñ mam ibrahim rendi fa ben yek dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj mishwi ko tabarakallahu def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi rerewulen birne malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer waxna nu ne sen gemmiñ ya dafa xar ba ci sen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wute nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la né sa soxna si dana am dom kon nga gis né suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñëwé mo am yité ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla geureum la wax nit ni amna ben majus majus nak buñ ko waxe modi jamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fe gemul yalla ji mu gem majus bi nak ne ko man nak safara la gem munuma gem sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga ma yus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sante dumuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko
bis bu ne ma aar ko, bis bu ne ma jox ko lu mu lekk, bis bu ne ma jox ko lu mu naan. Kon nak na xol ci man, man yàlla mi ko bind, mënoona jëflanteeg moom, na ko teral. Waaye bu mu ko santaage nag ci wàllu diine. Suñu maam Ibrahima dal di daw, dab ma juus ba ne ko maa ngi lay jégalu ci ñàkk a teral gi ma la ñàkk a teral ak li ma la wax te nga di gan ci man. Dama lay ñaan pour nga dellu si ci kër gi. Mu ne ko lu tax, mu ne ko sama borom moo may yedd ci yow. Nee na moo la bind, mosuloo ko sant, mosuloo ko jullit, nanguwuloo waxdaani yaam ak rubu bu yaam, faaliwuloo ko ci dara. Te loolu taxul mu wàññi sa wërsëg, loolu taxul mu rey la, loolu taxul mu wàccee mbugal ci yow lu dul bàyyi la ngay dund. Kon naa xool ci moom, ma juus ba ne ko sa borom bi moo wax loolu. Mu ne ko waaw. Mu ne ko sa borom bi moo lay yedd ngir man. Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Ma juus ba keroog la tuub. Kon mbokk yi, loolu ma neen ci jële bind bu ñuy jàngal ne teral gan yéeféera ci yam akub jullit. Mu mel ni sayyidatuna Aïcha bi mu limee juróom-ñeenti jikko yooyu, nee na bi ko fukkeel nag te ëpp ca doole gën ca, nee na moo di kersa wa ra'suhunna alxaya. Kon fukki jikko yooyu yépp kersa di seen sang. Moo tax sayyidna Ali karamallahu wajhahu nee na man jaala alxayaa thawbahu lam yara annaasu ayba. Mu ne képp koo xam ne jël nga kersa, nee na def ko yére bi ngay sol, nee na nit ñi duñu gis mukk sa ayib. Waaw, nit ñi duñu gis mukk sa ayib. Waaw, ndax boo amee kersa rek jomba fen, jomba sàcc, jomba jëw, jomba njaalu, jomb yu bari. Waaw, te yooyu ñooy ayib yi, yooyu ñooy ayib yi. Moo tax waykat ba wax ne ida lam taxsha aqibat allayali wa lam tastahi fasnaa ma shita aw fasnaa ma tasha fala wallahi ma fi alayshi khayrun wala addunya ida dhahaba alxayaau. Waykat ba daf wax ni su dee ne ragaluloo, nee na su mujj guddi wala boog mujjug jamono, fekkante ni ragaluloo, nee na su mujjug jamono te amuloo kersa, nee na defal lu la neex. Soo demee ba faaliwuloo kenn, faaliwuloo yàlla, faaliwuloo nit ñi, te itam ragaluloo sëg mujj ndax xamuloo fuy mujj, te àdduna bëccug weeru koor la, tànk jant soogul rek jubu weesoogul. Kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund, faaliwuloo sa avenir, waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla defal lu la sopp. Mu ne gis naa ci yàlla ne dund bi yiw du ci mën a nekk mukk, àdduna du mën a baax mukk su fekkee kersa amu ca. Nit ñi bu ñu demee ba rusatuñu dara, jëmbatuñu dara, àdduna naqarina. Àdduna balaa neex nit ñi am lu ñu rus, am lu ñu jomb. Waaw, nee na booba la àdduna di neex. Moo tax léegi àdduna bi neexatul, àdduna bi neexatul, léegi nawle amatul. Waaw, bu njëkk ba da nga daan natt nit ci jikko mu di sa nawle. Ay léegi tabaarakallahu ba kersa demee ci la nawlante nag daal di yàqu. Waaw, ci la kersa nag tabaarakallahu am na benn tabaarakallahu mbokk boo xam ne ñu koy wax Oustaz Seck, nee na bu njëkk ba day
xajé ñakoon kër sa dan moy yalla ci mbedd mi néna ba nit ñi di jël yépp di leen taxalé waye légui nit ñi ñak kër sa diko def ci mbedd mi xajé nak fa frus nit ñi ñom bakoy défé ci Allah ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad néna juromi mandarga gi ni di mandarga te xedi neena ba ci ñeek moy xol bu waw nit ki bu deme ba xolam waw te nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu warate deglu musique mo koy gëna yomb deglu warate am nañu xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk warate ondu ba kay tabarakallah ñing koy orienter diko bayyi fu ñuy tege musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci topi itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan wi

0: Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anan beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak niw kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw ci Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yaang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari tok mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari tok mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faal nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melone ak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeuk ba de mag ñi diine la nu daan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko legi nak yañu jombon rusko yépp legi shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا ني نكرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نجاناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيمو خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داني نان سونيو مبوك ني ني دالدي دالتيا تاغوم خول موما نا دك فا su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lolo nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokk yi jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokalé gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defone yef da fay daldi yaq waaw lamu defone yef da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لن ينم تي نتكي تي جلد بي مودي موم من نم يال بغ سل الغير جمم ورنا فخي بي لب لمي دف مبنشا خول نينين دف كوريك غير جم يال ويوجهه إلى محط التقرب إلى العزيز الغفار جفم نكو جبلي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji noddi ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولو تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokk yi aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni takun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena na nga duddu wëlis li nit ñi am bul soxla lañu yor, su ko defee la nga mujj di soppe ci nit ñepp. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na nga duddu aduna yàlla bëgg la, na nga bàyyee nit ñi lanu am, su ko defee nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhdu ala thalathati awjuh: tarku al-harami wa huwa az-zuhdu al-awam, wa tarku al-fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdu al-khawas, wa tarku ma yushghilu al-'abda 'an Allah ta'ala wa huwa az-zuhdu al-'arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena deddu aduna ñetti anam la. Neena bu ci njëkk modi nga fexé ba lepp luñu ne aram na nga bayiko, bobu moy anam bi njëkk ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamné ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Am na ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna, ci seen gannaaw loxo leen ko tek, waye duggaluñ ko ci seen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo, bu ñuy ëf rek muy wad, du leen yakal dara, waaw du leen yakal dara. Ñu wax ne dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dafa tabaarakallahu nekk ci dëkk di dimbali nit ñi rek, baax lool. Am benn waay bu nga xam ne nawet dafa jot amul mbaam mu mu baye, te nawet bi tabaarakallahu dugg si na. Mu am yaakaar ci sëriñ ba daal di ñëw, bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi mu ne ko góor gi tey de aajoo ma indi, nawet bi dafa dugg si te aw ma mbaam ma baye, ma bëggoon boo fi amee am mbaam nga may ma ko. Sëriñ bi woo bëkk néeg bi ba mu ñëw mu ne ko ana mbaam mi ci wudd wi, mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal ma ko waajile, jox ko yàlla jox ko, ndax amul lu mu baye te nawet bi dugg si na. Bëkk néeg bi génn gis mbaam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñii daal dañuy sonal sëriñ bi rek, lu mu am mu jël ko, daal di dellu si nag ne ko sëriñ bi mbaam ma fori na. Mu ne ko lu fi nekk, mu ne ko naaru góor wi, mu ne ko kon jëlal naaru góor wi nga jox ko. Ah mu daal di génn moom bëkk néeg bi, daal di ne waaw sëriñ bi moom xanaa xel mi dafa rëcc, may rawale mbaam mi muy joxe naaru góor wi, daal di dellu si ne ko mbaab ma sax de faf na ñëw. Mu ne ko kon chance am la, comme tudd naa ñaar yëpp, léegi faf ko jox naaru góor wi ak mbaam mi yëpp mu yóbbaale. Xam nga ni kii kay dëdduna aduna, kii kay jëlul alalu aduna dugal ko ci xolam. Bëkk néeg ba génn nag di rey boppam ne man maa ngi rawale mbaam ma, di rawale itam tabaarakallahu naaru góor wa, waaye sëriñ bi moom ndeke moom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne dëddu aduna googu nag di ñaareelu anam bi nee na lennat nag ci ay nit rek ñoo ko mën a am, kooku ñennatu koy am moo di zuhdul xawaas, kooku ñëpp amuñu ko de, ndax alal dafa taq ci xol. Am na ñoo xam ne balaa ñoo joxe danañu ñat ñatte tabaarakallah. Nee na ñetteelu anam bi moo di ñetteelu dëdd bi, te booboo gën a ëpp maqaama, moo gën a foor, moo di fexe ba lépp loo xam ne dana empêché nit ki ba du tal boroomam nga fexe ba daw loola, fexe ba daw loola. Wax ne ne yonent yàlla Daoud ku bëggoon naaru góor la, ndax ci la daan xare di ubbi tabaarakallahu l'islam. Yàlla dogal ñu indil ko ay naaru góor, diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu né ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu rendi len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at modi ka waron bam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at mu ne ko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yamna mom fofu la katunu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal-jinnu wal-mala'ikatu wash-shayatin 'ala an yuharriku fi al-'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu yune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta daw ko moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendeme moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambay ni mu beure nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxok yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñenti mbir yoy yep non len ci mom te ñenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñenti mbir dekk nañu ma aw ma fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna muccu ci lolu muné iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubadi daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sanxlañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di ganar wala nga di mous mo def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ndukal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gëreum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dukk way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggel message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gene ndukkel go wara ndukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggo ko ca modi ni'matul iman xewalu ngeum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bi mu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajete na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak ya ji mak yeren tibine waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa
0: jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adak def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëlëre def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mëni sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlëre moytu aqaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki sufu tanku ndey waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna teralal su ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam muccu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam naku nut'imul miskin ci daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam muccu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam naku nut'imul miskin ci daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay woor ndax yonent bi neena yonent bi neena as-sawmu junna macna woor neena kiray la ci safara

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla da na la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak da na nek musiba ci yow da na yaq sa alal ba fa re andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko défé man damay faf julli yépp su ko défé man noppul ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxale non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam do am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak do len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waxtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xox ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sari wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defee ru ko yaak su jood yaak yépp ci bari loy jabbutu rek

نعمل كن الصلاة دعاء والتسمية الصلاة دعاء معروفة في كلام العرب فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بم يني لتخني تدي جل نيان يني سودي اللوشي كلام عرب نيوم دانيو وخني كدين نجلي صلاة ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fuk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allah rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la waaw motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yaronte bi istighfar la yalla su di julli ci yaronte bi mu ngoy ñaanal yermane malaika yi bu ñu di julli ci yaronte bi ñu ngoy ñaanal ñeegal ومن الناس دعاء سو فيكنتي نك نيت ني ني جولي سي يوننتي بي كوكو اك نيان لا واو كوكو اك نيان لا كون نيتي معنا يويو مو ام تي الصلاه الصلاه دنا فيري يرماندي بودي تي يالو الصلاه دنا فيري الاستغفار بودي تي ملائكه الصلاه دنا فيري دعاء بودي تي نيت ني yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya macna yalla yalla nga yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bi dhalika min al istiqama min qawlihim sallaita al uda ala an nar idha qawwamtahu والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج djub go xamne lalul fenn ak nung modi al istiqama neen lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-uda ala an-nar maana djubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba muju jup xoj arabi dan ngeen koy wax ba defé nga ne sallaitul uda sallaitul uda wala sallaitul uda ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon صلى من نافري قوما في فري جبنتنا يوني لتخ مؤمعنا استقامة مم الصلاة يوني نخ والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه يوني جلي نسفر دي جبنتي بنت بودنك نقول لك تسفروي muy fuddu ba xey jup gannaaw bu mu dengé ñu ne itam bo dengé ba bon nekku ci do lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la la julli di jubanté ci sa ndëng ga ba nga mëna top yalla man di liggéeyal sa borom julli gogu moy dem ba
wëlbati la ba dootoo wuuteeg sa borom. ñu ne kon as-salaa maanaaha al istiqaama. borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne inna as-salaata wér na ni ki julli tanha dafay tere ani al fahshaa'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sib. maanaa soo saxee ci julli di ko def bu yàggee lépp lu bon rek da nga ko bàyyi ndax julli gi moo lay conditionné. julli gi sirru ba ca nekk ba ca yàlla roof mooy wulli sa xol ba lépp lu ci ak lu ci nekkoon ci ak mbon julli googu dana ko dindi ba mu set wicc. benn góor bu baax daan na wax ni sama njaboot de danaa leen digal lu baax di leen ko tere waaye nag danaa gën a insisté ci pour ñuy julli. mu ne ndax bu julli gi saxee ci ñoom rek mbonte bu ñu nekkoon danañu ko bàyyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi. waaw léegi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalewul njaboot ga ndax julli nanu wala déet. waaw soo bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaa rafeti anam mu ngoog. kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya 4:5. ñu ne moom julli silatun bayn al abdi wa rabbihi. moom julli silatun bayn al abdi wa rabbihi maanaam lay jokkale jaam ak boroomam moo di julli. waaw lay jokkale nit ki ak boroomam moo di julli. kon nag lay taxale nit ki ak boroomam moo di ñàkk julli. su dul julli rek yaa ngi sori sa borom. waaw waaw bis boo xëyee julliwuloo jël nga distance bu rëy sa digganteeg sa borom. waaye bis boo xëyee julli nag jege nga yàlla lool ndax sa julli googu xëcc na la ba nga gën a jege sa borom. loo ko sori woon rek julli ga dana lu ko xëcc. moo tax ñu ne si latun bayn al abdi wa rabbi. wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alamul imaani assalaa. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na drapeau ngëm yàlla moo di julli. waaw drapeau ngëm yàlla moo di julli. nee na boo dee julli rek nee na mandargëp ngëm daal di feeñ ci yow. loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm. waaw na ngeen ko seedeel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jàkk. waaw kooku yonent bi moo ko wax. waaw daan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri taam. biglal ma ñay dox ci lëndëmu guddi fas yéene jaamu ji seen borom ci jàkka ya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk. waaw ay leer yu mat sëkk. mbokk yi yàlla fonk na jullit buy dem jàkk fonk na ko lool. dafa am génn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jàkk ba na mu màggatee ba xub bi daas. waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli. benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga. ba mu fa daanoo di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mënta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu. benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génnee ko ca kàmb ga. xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne
imam mu ne ko labbay ko mo ne dama bëgg nga ñaanal ma goné gi tokki sama wé ndax daf ma fekk mu dugg ci kam ma ñet mënu ma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ci mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gëssu xalé bi mom goor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yep néna ñu supp la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu deggone lama commencé top di ma jaamu fonku jakk lol dem na bu xub bi das mën ta baye jakk ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak dugg na ci kam munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama bay iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoy la yalla di tapal ci la ma yebal nak ne na la genné ci kamb gi mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bitu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bu le di gërem nako sant nako sop nako kon ngi gis ne tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subak jam seen khadis seen sopé cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi wassal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دغلوكادي غناو بانيو سانتي يالا جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليكي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne djelon nan ko ci selal ngir jëm yalla ak taggo ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delu wat wax ci suratul baqara aya
43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat model wat waxni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa ayat 103 mumelni del wat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut ayat 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mumelni kon julli su ko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek nak julit bu soti ndax moy kene dini soko sagane nak da lay daldi nek nak yéfer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxon muy xotti lu ndamu guddii di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam mu sàmmunteeg julli na ko ko yàlla digalee su boba nak fofu mu'minun da fay daldi taxaw nek julit ko soti waaw lolu tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni a'lamu al-iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fa huwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wutee alal bu ñu ko wutee itam farlu nañu ba xam nañu koy dencee ba du yàqu wante day farloo guñu ci naka la ñuy jullee naka la ñuy toppee seen borom farloo guñu ba xam itam bu ñu toppee yàlla ba yàlla nangul leen seenuk topp nañuy farloo ba mu bañ a yàqu waaw ngay gis koo xam ne mag la bu dee julli réere gu mu réere ponk ya mooy tax bu sëggee rukoo du siggi ndax xamul ne siggi ci rukoo farata la noonu rek lay wéyee dem sujjooti ngay gis itam koo xam ne bu sujjootee du siggi toog sujjootaat dafay sujjoot siggi tuuti du jot a toog sax sujjootaat daal di jóg yooyu yépp day wane ne nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te looloo fi am am na ñoo xam ne dañoo judd fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waaye xamaguñu importance julli ak lu tax yàlla digle julli ak yan njariñ ñoo nekk ci biir julli loolu lu jar a xam la ñu ne jullit bi bu fekkee du matal rukoo ya ci biir julleem du matal sujjóot yëpp
namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha diñu netti nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithu fa idha hadarat as-salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu yonent bi fonkon na julli fonk gu nga xamne sayyidatuna aisha neena su masana togg ak ñun di waxtaan neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minit a ci des te juróomi minit yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex jéggal nanu ko njàpp ma dañ koy wax ne ko tiimal nga julli balaa waxtu wee jàll waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi nga xam ne sayyidatuna aisha wax na ko hadith boobu wane na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na importance julli ci waxtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon aussi teggin la yi tuddee al adab mu di teggin teggin lu am solo la ndax danu wax ni lépp looy def sa digganteeg sa borom te teggin la lu ko daanaka du am njariñ moo tax boo taxawee di julli na nga xam ne yaa ngi taxaw ci kanamu góor bu mag nga fàtte àdduna ak li ci biir jël sa xol jokkale koog moom jëmm jooju nga xam ne moo la bind moo la moom moo la sant nga julli te julli di audience diggante jaam bi ak boroma ndax moo leen di takkate su ko defee na teggin yooyu discipline yooyu mooy jox sa julli valeur wax nanu ne al adabu هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق يوني تيجين مودي نغفخي بليب لودي جيكو جو رافت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تيجين يويو ولي جيكو جو رافت يويو نيو تودي تيجين mooy lay jokkale ak sa borom bu tedd bi ca moo di yàlla ñu ni baatu teggin ndëxañ nanu ko ci juróomi mbir ñu ni mbir ba ci njëkk moo di ni yow jullit bi nga am orma yaak sa borom nga bàyyi xel yàlla boo wéetee rus ko waaw rus ko am kersa ci sa borom di ko yëg ci boo wéetee ak boo wéttaliko moo di al xurma maa allah
su orme bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha 'alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xole li la wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xole ci la fañ bobu war nga mëna jëlo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi la non su di ni yow mi yor auto romb ci dox non su di ni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non sudeni yow mi rom hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambayé ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jam bi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wagnant wala mu di ak doyedi nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaalu gis ko ne jombu na fenn su ko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yep nga jomb ko def waaw wa uluul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' maana bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaar rafété anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sos te bokul ci diine itam gu moytu ndiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yak say wax dal doma yett ndax li ma bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri mune dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille bu nek ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëgg ci seen mbëggeel ba mën leen ca dé lutax ndax seeni xol mo woyof suñu bëggé rek seen mbëggeel day ëpp ñu né itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ni itam giir uzra giir la goo xam ne seeni góor dañoo fi dem seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee namm nga sellal bañ a yàq say wax bu ma yett mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلق تومج ndax la sirri bi mustatirin an al wushati sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dok ndax bari na lu nit nam wu ca joté rek melni nambatuko waaw leg leg sa ki sa soppe nga gëj ko gis nam ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma nam bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññee ko na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgg kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko maxakkani nusxa laakin lastu asmaahu inna almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel gi dëgg ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an altuhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an altuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si te xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ñaay ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mukk ba yoon xaymati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane ba ak nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di bi sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fil la fi buddu kon lii nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset adi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga lu nit di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassan ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg ci Seydina Mohamed sal ay sallam lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy demu ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ngi nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel gë génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku bindam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hady Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wabarakatu.
2: In ko baa ci di ñaanal xalifa mbay mi fi.

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي يا مبولومي عندك يوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوب دي نافله رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraja fouf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulul guddige yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu dina am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonenti bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamsuna ala al ardi hawnan wa ida xatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ak ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré te amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekente ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépenses bañu yamalé ko def dépenses bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tim nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ni kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yi ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ci yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy def lu bax non lay juume itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la
ki tuub ci bakkar mel na ni mu ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi tuub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bok na ci sax tuub moy la wessu nga reccu ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fi ma baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so demé nak ba tuub tuub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fasiyene lo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko sokki def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba ene kep ko xamné tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zur walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boîte yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaxan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaxan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité yu ma sekk néna aduna duñu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ na xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahman yi la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp soppi seeni beut pour fasiyene degg lu bax lolou fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاكتي سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي داني افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо تام بوكو ني تي عباد الرحمن مودي نيغا خامتيني تام سونو تالي سين راديو عباد الرحمن موي نيغا خامتيني سونو تالي سين راديو دغ ني تك تي ميوزيك ني فاي واي سا سين كو تالي دغ تي واراتي غنا يوك نا راديو با ньо ньо سو ديمي با اغ فوفو خامل ني ياغي بوك تي عباد الرحمن امغا تي جيكو بي ني سيت نا كينين جيكو يي با خام داخ امغا كو ولا ديت kon modi ni nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ni nga xamanteni ni ngay wax nan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu tay tam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonoru aduna waaw adunaam neex na tay na waaw waye nak rekki amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxay dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ني ياي ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey tete di jikko ba ecole bobu lu ci genné rek ba xam nga ecole bu baxé ku ci genné rek

dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw, jabot gu yiw te am l'islam. Ndax bu fekkee am nga jabot gu yiw, am jabot gu yiw, neena sa xol day sedd toujours. Waaw, toujours sa xol day sedd. Waaye su fekkee amuloo jabot gu yiw, amuloo doom yu yiw, toujours rek sa xol day tàng. Moo tax walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin. Qurrata a'yun, xam nga sama xol sedd na la olof di wax, sama xol bi sedd na guy moom la olof di wax. Waaye arab moom daf naan sama bët sedd na. Waaw, maanaam mooy rek kontaan naa. Yàlla nga ñu may may doom ak i soxna yoo xamante ni dana sedd suñu xol. Waja'alna lilmuttaqina imama, yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu def itam ñuy royukaay ci képp ku ragal yàlla. Waaw, xam nga nit dana dem ba ci comportement am, nit dana dem ba ci comportement, comportement di yar nit ñi. Bu waxut ak ñoom ci làmmiñ itam comportement mu ngi yar nit ñi. Waaw, bu fekkee yaa ngi ànd ak nit ki te di def lu bon, lu dul lu baax rek nga koy gis muy def, su yàggee nga roy ko ca. Waaw, moo tax ñu ne ki yare ci comportement moo ëpp doole ki yare ci làmmiñam. Waaw, ki dajali junniy nit ci mbooloo di leen waar pour ñu jub, ñeneen kooku ki nga xamante ni fexe na ba ci comportement mu gindi ci lu tolloog junniy nit, kooku ëpp tiyaaba, moo ëpp yiw. Waaw, kon nit ki na fexe ba di gindi ci comportement mu ëpp lu muy gindee ci làmmiñam. Sa comportement ëpp lu muy gindee ci làmmiñam. Loolu itam nit ki war na koy ñaan boroomam, ndax bokk na ci melokaanu ibaadu rahmaan yi. Waja'alna lilmuttaqina imaama, ñu ngi lay ñaan yow suñu borom nga fexe ba suñu jit, ba ñu nekk njiit, nekk royukaay ci képp koo xamante ni ragal yàlla ñor na la. Ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru, yàlla nee na ñooñu nag daraja yu koy ya ëllëg yowmal xiyaam, nee na ñoom ñoo koy am borom comportement yi ëllëg ak jëne ya gën a luxe, nee na ñoo fay dëkk. Lu tax? Bima sabaru, ndax muñ guñu muñ topp guñu topp seen borom. Xam nga topp yàlla dafa jafe, topp yàlla dafa jafe, yombul. Ndax bis boo faboo pour fas yéene topp sa borom, da nga gis junni nit yu la wër pour découragé la. Waaw, boo dee jigéen nga sax bëgg a muuru dañ di nuyoo nuyu góor, bëgg itam topp sa l'islam nim la ko santee, ñu ne la ah yow daal bëgg ngaa yàq sa àdduna, yow daal da ngaa nar a tardé, yow àdduna bi daal ni mu amee solo nga bëgg a jël ay comportement, yow daal yaag meer yi yéen a yem, fexe ba découragé la. Loolu itam julit bu nekk war na ko bàyyi xel. Xam ne itam topp yàlla dafa diis, waaye li muy diis diis boo ci góorgóorloo, ëllëg yàlla dana la fay fay goo xamante ni wax dëgg yàlla dana ko jar, te itam fay la goo xamante ni ku ko yàlla fay da nga bég kontaan tabaraka allah.

dal leen jam fi de seen kër la taraange yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum ani almadaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. yooyu nag lañ leen indil tey. mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وخنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche, julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daa di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg ne nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloog junniy malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama, yàlla itam jéggal la say bàkkaar. nee na itam danañu lay jéggulul nee na ca bis boobu nga defee naafila bi ba buftu ba di wal. nee na malaaka yi bis bu nekk ñu ngi lay jéggulul, yàlla di la ñaanal itam yàlla. nee na itam danañu la bindal yoolu ku doon xale ci yoonu yàlla ba faatu ca. danañu efface itam say bakkaar da nga ci jotoon a def. nee na lu bakkaar yi bari bari nag donte toll na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej yi. kon naafila boobu naafila bu am solo la. ñu ne képp koo xamante ni guddi dimanche
nafila nga ñetti raka yoy raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñetti raka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nim ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñetti raka nga wara nafila te raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben bo paré nga tejé ko salatu ala nabi lolu moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune raka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu ne budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena rakka bu nek nak ci nafila beccigu altiné neena fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang neena bo selmalé nak neena nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fukk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

bis ci semaine bi bis buñuy wax aljuma fête la ci julit ñi sa bu ñewé julit ci sbar bu joté nañu tejj jakk ñep su ko défé né ñep na wa dëkk bi yëp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la bindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak taa ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecce ni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñëñante am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi duñu nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana wacce len ci ko suuf mu di keurug nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñuy wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñuy wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñuy wax arafa fofu lañ xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamonoy aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dana fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonentou bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julli mbolo julli gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo do rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teural na ak pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won ak bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nak ak jaamu yalla la dana sal
sa roh mudi ci walu siyasa mudi ci walu politique bari na ci ay njariñ ci juddo ci walu aj mudi ci walu yar sa bakanitam yani ñu bari ngi ci ci aj rawatina ñi ñuy tuddé espoir dang ko fekk sax ci biir aj mata ñaare aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلترل بور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي كمو منم مومبكنا ndax ki wor wet ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yimu ko tare korongo ndax kor da fay yar bakanu nit ki ba bakan ba mana bayyi yu bari sa soxna sula koor taxé sañu loko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué soxna yi jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيط جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamo ko du mën a nekk ak jaamu bu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko yow yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne li nga loolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul
kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci né yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamné xol modi ndap li nga xamné ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli té julli di lèr ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonnati bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dax ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna mucc ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer wa fexel ba dañ reer bul bokku mucc ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoyu nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari subhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jele bind waaw xana ka ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alaihi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am ko ci sam yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet junni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet
ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tukku mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen di fekk moy yalla rek ñu vérifier sen bop togaat xol waxtaan ak sen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci beccik bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba bañu nur ci bakkar fo moye jégulul ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokkal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokkal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefér waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag ginnoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foye ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diñ ca yàlla du diñ ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabarakallah mu jural ko bakkaar boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante nag xorom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su ne jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali sirat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax
yi ci ndexoñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu nindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi diñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm amulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngok ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kën ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bisa ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo tok yalla jëppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu baax lolu day wone ne seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxe te gërëmuloo ko tabarkàlla dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa koy jëndal këram gële de maa koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yoon xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almufaxara moo di pukkëre koo xam ni pukkëre wu rekk mooy mbiram sama xew bi tey mi ko dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko suuf jëppi ko ba wann ko te yëgul ne suuf wann na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ci topp moo di almakru walxeyla maanaam ab julit war na fexe ba muy tëndiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane la sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la doomu bàyyi noonu la
nga dal di gëm lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bay bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bay bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yow itam jog di wuti serign bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dug safara wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen séti di leen sant yenn ligéy ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexé lañu gëm té nit bu di julit té julitam dëggu da fay gëm ñaan waye du gëm pexé bo démé ba jaax li ci mbir ñaanal yalla wala nga sétlu wala nga sét ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu danañu ko jël benn par benn li tax xol mëna mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tuddu al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamé tini bu jullé yalla nang ko bu woré yalla nang ko bu joxé azak yalla nang ko xol bobu danen len wax jikko yiñ ci wara genné sann ko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamalé fofu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

0: الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muy yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëri waaw kenn fasul wëlëri ak yalla yalla feccu ko ñu gi sant yalla moom di tuddu sellam di ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la ñu julli ci moom di julli ci ay sahabam mu mel ni mbokki teedañu bëgg a waxtaani ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla may nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahud yi am nañu diine soo demee ind fekk fa diine buddha animisi yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baak juróom-ñeent mais inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu baryan baynahum wa man yakfur bi ayaati llahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg-dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ne lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën dañ la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam motax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen dret ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nañu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa. War nga góorgóorlu bis bu ne ngay yokku ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci dul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara fa xinama yatawajjahu bil ibadati li xaaliqihi fa innahu yafaalu dalika mubasharatan duna wisaata. Ñu ne l'islam mu ngi feddli ne relation bi dox diggante nit ak yàlla mi ko bind nee na relation boobu nee na relation direct la, nee na amul benn intermédiaire bu fa war a dox. Loolu tax borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara ayat téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fa listajibu li waliuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la nu ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, biñ ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat julit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi, julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mebetloo, dana ko xemeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw. Ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coono rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jóge. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa la illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yore xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yore alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuutee ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu leen ëpp doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tuur xakim la moo di ni du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax. Waaw su rayee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamul waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam.
1: lolu taxone lene ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fu tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañuy wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañuy tuddé karama ko ab wuli yu mokay am ko xamné du yonent waye nek bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakalla njubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jam katu xereñ yi maji ñuy tama kala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla lañ koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyadadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla namu ci ñoom ñu wagneeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñeuk am nga ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmon ni amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wëral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ am nañu nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax at mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yoy am nañ pouvoir lolu si won na lol ci aduna bi te itam bo demé dekk bu melni makka tay fele ka ba gané lu tolok ñetti témir yalla amon na fa ay doji kessé lañu aw ay mak ñu wax fudru ak bi jaaw la ko juroon ben fukki ak jëm kaw ño fa yaan suku di joy di wax xeer yoy sen soxla waaw mu melni ngëm kenn du ko titéro ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñak ci alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki dem rek amna lu xew waaw ay nit ñoo xamne seen serigne ba leen jité ci walu diiné nasaraan daf leen gëm lo ne aduna bi leg mu tukki mu tollok ñenti téméri nit mu dajale leen ci benn église ñu tal seen bopp ndé waaw nit ku baax sa xaro sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day nen ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu ñindi kon bu di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak loola sanku ñu melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw woni mi ci suratul jinni yalla nge netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mumeni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi adda ila ta'addud al-aliha bayna al-qabail wa shu'ub mumeni kon lolu taxone yalla yi bari ki yalla am safara la ki yalla am ben khuntu la ki yalla am garab la ki yalla am dex la ndox ki yalla am doj la lolu taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi dhulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar mumeni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu comme yow mu mel ni seetlu nañu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ñi moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujjootal di torxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujjootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo mu melni yonent yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi mi len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arrangé wu ci téré ba ñu soti ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok sen bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahudi pour ñu atélal

0: baxna waye jimu ñu topoto intérêt l'islam ci pinch mi am ndax nit ñangi jang wala janguñu seen yonde ku ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ku ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñu ci nañu comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diiné upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe dig na lu bax ak téré lu bon amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digle lu bax seen yonne ku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa yonent yalla musa dafa liggey bu reuy baye len ndonani baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddé ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté mak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñaané yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yoyu nga xamne ñu ngi won ci banu israël bokkon ci wa keur yonent yalla musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent ni ya ayyuhalladhina amanu inna katiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batili wa yasudduna 'an sabilillah yalla neena yeen gañ nga xamanteni yeen ci da'iratul iman yeen itam ku ci l'islam te gëm ko ma ngi attirer sen attention ci li ñu upp ci kilifa yi dinga ci fuuri yahudi ak nasarani ak seen labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé té itam wa yasudduna an sabilillah ñu joggé na la tebu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugum gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du juif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayila ak sheytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay tegge tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyyin walau kana 'abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñul la bu joge Ethiopia mu melni ci ligéyu yahoud ak nasaraan ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind ak duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind te yàlla dafa siir loola taxoon yàlla xas leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla foog ne ñoom boog ay yàlla lamu wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla yow kii nit la rek comme yow ñitu diine la bëgg ko rek waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml nee neen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci gis nga boo demee màkk boo ziara sang bu tedd ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy su sërëw du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mbindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax nanu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa dëy rek waxloo ma waaye nit laa comme yéen mu lool dax ko daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabaarkaallah leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waaye amaana bu ñu la soppee duñu sopp yàlla te yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mën a yegg ci yàlla moo tax yàlla ne wa min annaasi man yattaxidu min duunillahi andaada yuxibunahum ka xubillah walladina aamanu ashaddu xuban lillah walaw yara alladina dalamu id yaraw alcadaab an alquwata lillahi jamia wa an allaha shadidu alcadaab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من نجيت وانت والو الدين تواني وني يالا خنادني واني سنبب ba ñu ñu jiite sopp leen lu raw nanu soppee yàlla topp leen ci seeni bànneexu bakkan ba xoolatuñu ndigalu yàlla waaye seeni ndigal la ñuy xaar nee na bu fekkee ànd boobu noonu la demee ci bakkan rek la tege yowmal xiyaam nee na ànd boobu ci xoloo rek lay mujj waaw moom la maam borom tuba wax ne kullu suhbatin li gayri illahi axiruhu saaxib inna lillahi nee na bépp ànd boo xam ne yàlla taxul nee na yow sama xarit yow sama andondo mu jëm inna lillahi rek lay doon mo tax yalla neena mindeef yoy ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yone waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ni yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mu def la tarkana fiddi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam biduni mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir liggeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal xiyam serigne bay ñëk dañ tanu ci talube ba ne ko kat da nga toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def lu ma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ba ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolou tax yalla mo wax mo tanal julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na ji koy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن دا نيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو مني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp lo ko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneen ci bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa kent lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، فتواضعوا يرفعكم الله تعالى. والعفو لا يزيد العبد إلا عزة، فعفو يعذكم الله، يعذكم الله تعالى. والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله. أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا دودل لجانبي لدول أكيكتك نينا سوى واتي سبب رك يالي يكتل يونتي بني كون نينا واتي سين بب نينا مودست نينا ترخ لول يالي واتي سين بب بني ريري لوشي نتني سوكا دفي يالي يكتل نينا يتم نينا دي جيبلي waaw sa mbokk julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yenenbi ne kon fa'fu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal le منيتم صرخي نينا دودول لي علل لول اكبري معنى صرخي دا فاي بركل منيكون نك وتصدقوا يرحمكم الله لا نين صرخي سوكو دافي يالا ييرم منين يونتي صلى الله عليه وسلم دانيو ريك تي ني موي اورينتي جامي نيغا خامني gëmnu yalla te nango deglu ay waxam yentu sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëgge soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu neena su ngeen de joxante ay cadeau rek neena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeré nga lan moo di taranga réeré nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li nekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafaxu yadhabul ghillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi wajada halawata al iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نينا نيت كمونيك تموم نينا أمنا تفكن غم كم يالا دفع مبوم نينا نيتينا كمونيك تموم ريك نينا أمنا غم غم يالا neena benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayju na la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yàlla ak yonent bi gënal sa sox na la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp na la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi yunus bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na yunus bi di gaday mu gëm ko te don doxandem ci mak yalla dogal mu laqatu gaday neke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci allu ba ñu dab ko neko dalu sil mak mune len duma dalu sil mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene yi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxo jupnu luma ma sane dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti nalen mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu neeku ñu sax bëggu ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandem ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggey fi ba am alal di genn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi nalen alal ji soxlu wu mako ndax yalla akup yonentam ñoma gënal sama alal alal ji man ko bayyi ci dim sangam su ngeen demé ngeen jël ko wa makka soko bayyi kon Suhayb ar-Rumi amon na halawati iman ndax yalla akup yonentam la gënon na bëgg alalu bakka ñu ñu tan su di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wuu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubi ba dugg ci lislaam nangoo tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalawatul iman moo di yàlla gënal la ak yonentam lépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ko wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee ni jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lilcilmi assakinata walwaqaa wa tawaadau liman tataallamuuna minhu lcilm yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dalaku wegeel te nee na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jariñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sax xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom lu ñu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngale kat. Képp ku la ëpp yàq gën la ormaan. Ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke. Léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko. Waaw diplôme bu ne dajale na ko. Wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñoo. Ndax njàng ma moo ñàkk barke. Kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foog wa mawlaak. Nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépensé na la ak tayle. Kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sa njàng am barke nga jëriñoo ko nee na nga toroxlu ci kanam ki lay jàngal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabiilillah wa inda nuduuli alghayb wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla nangu ñaan yi ci ñeenti barab. Ci ñeenti barab la ñuy ubbee bunti asamaan yi yàlla nangu ñaan yi. Ñeenti barab yooyu ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na nee na sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw nee na ba ñu raam war a daje nee na bu ñu demee ba war a daje nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko. Moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund alaxira yàlla dana ko nangu. Loolu mooy bu njëkk bi. Bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc. Mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet. Waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu Cheikh Lafi Zahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada raab. Wax bi boo ko toppee wax bu xóot la te yaatu neke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la waaw nawet waxtu wu ne la. Waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor léeg-léeg ñële nekk ci noor ñële nekk ci nawet noonu la waaye waxtu wu ne rek am nañu nekk ci nawet. Moo tax Sidi Hadj Malick ne kon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feeg nawet a ngi am ma araada raab. Kon salaatu boobu du dog feeg àdduna ngi am. Ñu ni kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan ndax ñàkkul ne am na fu muy taw nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi nañ bunti asamaan yi boo ñaanee mu nangu. Rawatina yow mi nekk ci nawet kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam. Nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu. Nee na itam soo demee mag ba ne jàkk kaaba gare nee na ñaanal foofu itam lu fa ñaan rek yàlla dana ko nangu. Ñeenti barab yaa ngoog tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaau fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabiilillah wa inda nuduuli alghayb wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba. yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena tu'radu al-a'malu yawm al-ithnayn wal-khamis 'ala Allah ta'ala wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wa 'ala al-aba'i wal-ummahati yawm al-jum'ah fa yafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa ishraqan fattaqullaha wa tu'dhu mawtakum wa la tu'dhu mawtakum yantil sallallahu alayhi wa sallam neena jifi jif yi wa aduna di jif la ca bax ak la ca bon yeb neena bisu altine bisu alkhamis lan koy won yalla sa jam sangam ci barab sangam def na nangam budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis neena bisu aljuma nak lan koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so mo ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gu ne danen ko won bon gogo nga nek suko defé na mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mo nekke neexu sama dom jidi li mo nekke neexu waaw di ko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëri la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccu lo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna nat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu bax rek la nekki aduna yantibi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fayughfaru fihima likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دون أن يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دون أن يجيقل بيت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكر باري باري باري نينا دون أن يلوكو جيقل dinañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla mune na ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julita mana yow mi nga xamné shaytané dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp yamuram nénen ñaar ñoñu dé kenn du len jéggal bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis ndax ma nga kay buñu mëne jéggal ñoñu am na kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulo te jubo wuñ ku ci njëkk dem barzax te jubo amul neena ñoom ñaar ñoo ñu seen aljana wuuru seen aljana wuuru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku xeeroon la ci islaahu dhaatil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewalu surtout xolo julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena thalaathun man kunna fiihi aawahu llahu fi tanafihi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida utiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi nii neena ñetti jikkoo ngi nii ku ma nekk ci yow neena yàlla ci boppam neena moo lay uuf ci kanamu boppam téel la boppam nga bokk ci gaay yi boppam neena itam mu wasaare la yërmandeel dugal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk ma koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ngi doon xalaat ne bu toogee tabarkala day fayu lañ ko defoon ay tabarakallah mu toog jéggal loolu wax dëgg yàlla mandar ko jullit li moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mu ne ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborder mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca lox ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonente bi wax na ci ñoom ne am na lu cër yu rëy ëllëg yow ngi xeex léegi nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla mësal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalaathun man kunna fihi xasabahu llahu xisaaban yasira wa adxalahu ljanna tuuti man xaramak wa taafu an man valamak wa tasilu man qataak yonente bi nee ñett nee na ñetti jëmma ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régler te seen régler du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te duñu tiit yàlla daf leen di régler régler bu royef te jàppante te itam gan adama la ngeen a tëraangee jullit bi la te xeem la itam ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na texe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am mais bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu
2: الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع. صلى الله عليه وسلم نانا نتنيني نانا كيف كوكو لامبو يتجيكوي نانا يالدنا لكر الالب كسوف عرشم تبسطن خمينتني بان لكر أمول بدو الكر يال نتجيكوي نانتي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggu talal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñëmi wutu jëga ndox bi neena yow nga daal di jog japp ci waxtu woowu fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena képp ku taxo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arash neena yu tamit di dox di dem ci jàkke di julli ci xam suba la lu tisbaar la lu taksaan la wala timis la wala gerl juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man sa yaam yàlla dina la keral ci suba arash nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif mo xam it moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miski ni ca mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal siyaam yàlla dana la keral ca soufanage yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawatin mustajabat daawatu saimi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتنى أن نيني يالا دوكو دلو دفكو ينام نيني نيانو كوار كل ين واركتي دلن نيان داخ يالا دو دلو سنيا نيني نيانو كوي توكي يعني يوي توكي توكي فراتا توكي بو خامني دو توكي موي ونياني يالا نام نيني نيانو كوي توني waaw yonente bi daal na wax ne mooy tindiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna alabdu raghaib addunya walakhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemente ci àdduna ak alaxira nee na assabru ala albala yàlla tegal musibe bu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéwal fii ci àdduna ubbil la xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàlla te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlla nee na itam wa duaau fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuur may yaay doom tabarkàll ñu tekki nee na te jóor dañ yëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte nu ñu ñu gën a gis a jàkk waaw barab bu baax yëpp jot na leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bopp yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba defal mu soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si ci bulit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtt di ko di ko ñaan ci xewam boobu mun a def na ndeke loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit ki nee na talaathun yusafina lak wudd axiik yusallimu alayhi ida laqaytahu watubassir laku fi majlis watadaruhu bi ahabi asmaihi yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ay nit ci ko ngi ni neena ko andal ci nit ci ko ñoo neena da fay tax mu gën la bëgg da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk fuñu fekk xalitam wala mbokk ñu nekk assalamu alaykum
3: ci aduna wa di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu, kër gu yaatu du ñëpp ko am, te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci aduna. Nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor, wante léegi ci suñu jamono oto lay doon. Kon ku yàlla may oto may la kër gu baax, may la dëkkandoo bu yiw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la. Kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع. صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كبكك اللامبو يتجكوي نين يالدن الكرل اللي كسوف عرشم تبسبن خمينتني بن كر أمول budul keru yàlla. ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi. Nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu, fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel, juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñexiif, waaw togg ñam di sarax ñexiif, waaw di leel ku xiif, moo xam it moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufu arach. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu daawaatin mustajabaat: daawatu saa'imi, wa daawatu lmusaafiri, wa daawatu lmadloum. Yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor, kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du dello seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki, nee na yow muy tukki tukki farata, tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ, waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ, ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi, waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana am lu ñaan, waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun yudriku bihinna alabdu raghaiba ad-dunya wal akhirah. Nee na ñett ngi ni yoo xam ne jàmbi mën na cee amee xamante fi aduna ak al-akhirah. Neena as-sabru ala al-bala, yalla tegg la musiba nga muñ ko. Neena lolu day tax, neena yalla ubbil la xewal fi ci aduna, ubbil la xewal itam ci al-akhirah. Neena war rida bil qada, nangu dogalu yalla atte yalla ci yow. Bi yalla atte ci yow nga nangu ko. Neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna, defal la ko al-akhirah. Neena itam wa du'a'u fi raha, ngay borom alal sa dara jeexu. Yalla may la alal, may la wir, may lay doom tabarkal yu tekki. Neena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw. Tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatina ma di ñu julli ci ci jakk waaw barab yu baax yépp jom nañ fa def. Ki gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci dafay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci ci jakk ji soga delu ci ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki. Neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fi almajlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi. Yenen ti sallallahu alayhi wasallam neena neena ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk. Neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beylil kanamam ree waxtaan ak moom neena loolu day tax sax sa mbokk moomu wala sa xarit boobu wala sa wëllëri boobu daf lay gën a bëgg ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu. Neena bu ñaareel ba moo di
1: bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kay toog
3: waaw
1: wala nga jóg ne ko toogal wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci bar nee na loolu day tax sa mbokk moomu soppali dëgg la. Nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne da ngay faral di woo sa mbokk julit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw ci tur yi gën a rafet ci turam xam nga ki nga xam ne dañ koy woyee Moodu waaw foo dajee ak moom ne ko Muhammad xam nga kooku tabarkàlla bu yàggee rek mu bëggal ndax Moodu tur la woñu soxant waaye Moodu du tur wa dëgg-dëgg tur wa dëgg-dëgg moo di Muhammad. Buñ la dee wooyee Asan yow nga fexe ba di ko wooyee Alxasan waaw su fekkee Faatu lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata yow nga ne ko Fatima waaw su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say yow nga ñëw ne ko Zainab waaw su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi nga ñëw ne ko Safiya. Kon fexe bay wooyee sa mbokk julit ca na turam gën a rafete nee na day tax tabarakallahu ko ko bëggal moom sax boo ko wooyewul sax tur wa dëgg-dëgg waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabarakallahu ku tudd Muhammad wala ku tudd Moodu maanaam Moodu mooy Muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko Njool Makka xam nga yaa ngi koy wooyee tur yu tabarkàlla tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp. Waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na walaa tanaabadu bil alqaab bisa ismul fusuqi ba'da al-iman yalla neena bayilen sirno yu boni
3: waaw
1: sirno yu boni dit ko xamne am julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaqub yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppoul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax

bu ne nekkal na nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su dee nekkal na nekkal dang koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëgg la su dee nekkal na nekkal itam dang koy wooyee turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëgg la yonent bi sal allahu wasallam nee na talaatu man kunna fiihi istawjaba tawaba واستكمل الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل يمكن صلى الله عليه وسلم نينا نتجني إتم نينا كم نكتيو نينا فك يا لفعل نينا إتم فك سنغمت mune ñett yooyu mu di nga fexe ba am jikko ju tedd yooy jëflanteeg dégg say mbokki julit waaw di ko yu tedd maanaam fexe ba am yarag teggin yarag teggin te bu ne yarag teggin rek mooy makaarimul axlaaq nga fexe ba am yarag teggin booy jëfantee tabarkàllaa ak nit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàllaa ko yar te rafetal na yaram dellu wax ne itam nee na yar moo gën lépp nit mën na am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toroxal nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu boole ko juddoom toroxal waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toroxal bu ko amul ci bi nee na kon fexeel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la jikko jo tedd la joo dundee dégg ak sa mbokk jullit ñi nee na itam fexe ba sàmm moytandiku bàkkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir xulóo ku réer wala tumaari jaahilan fa tataaba bu werantee ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Madi Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tudd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkeer ji daal di yewu brusquement bi mu yewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ni ko waaw yow mu na ma woon a yee mu ni ko ah nijaay man de sañuma ko mu ni ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ne la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seen mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yépp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yañ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده ان الله اذا احب عبدا ابتلاه واذا ابتلاه صبر جيلنن تي محمد ابن مسلم مو جيل تي انتبي صلى الله عليه وسلم مو وخني بن يو نيكول تي واجو خامتيني دو ام موك بروبليم تي علالم دو ام موكو بروبليم تي يرامم فيبر ليك ليك مو جامبات بوبوي ميت ولا مو جامبات يرام وي ميت neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وقت ينتبي صلى الله عليه وسلم في طور سيناء دفا وقت ينتبي يلا موسى في طور سيناء ينتبي يلا موسى لك كنكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ño fay dëkk ëlëk mune ko borom musiba yi ñima tek natou ñu nang ko ño fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñun la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut itam nékkon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini doral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégué won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu leen nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga yi nga xamanteni mom nga dencal ni nga sopu euleuk te fasiyene len ci ganale muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wala lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xole melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñune mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonenti yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxna ko alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو ني إبليس تي جامونو بوبو دا دان ديم تي أسمانو جوروم نيار مانام ابنا كابتنون ديم با تي أسمانو جوروم نيار تيتم امون نا غراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katnalé muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jamm bo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mo ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mo may sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mou lay jaam waye bu ron ay alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko jël muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي دورو جيني ينغا خمينتيني جموني يالا نخ جيني ناري كوريلا
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mon ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci kaw asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël ga jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonent yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jinné yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor bu soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp denen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko bamuy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e sëtt la ci yonenti yalla ayub e yonenti yalla yusuf te yonenti yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yent yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fa ñu dekkon sax gennen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ go for muñ go xamanteni muñ go yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar né soxnam da doon dox tanki ci xaan ba mu gëñné su déllu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku ci xaan waye nak kum gëñnga na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oki julidi oki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallahu mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane tem ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuub wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhu al-ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite
ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jaamu yalla mo di ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk da nañu dugg safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na ra taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت

0: man nañu wax ni bokk na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ak ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né ni wasailul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wanti fa iza sta'malna hadha as-silah fi nashr al-ilm wa tathbit al-aqidah al-islamiyya wa tad'im al-akhlaq al-fadila wa rabt al-jil al-hadir bi amjadihi wa tarikhihi وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yiw su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yàlla ci xolu jaam yi ak itam dëgëral seen jikko ci wàllu diine ak itam fexe ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan ndoxale ci seeni biri neek ci seeni ëtt ak seeni mbedd jàngale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté leen ci l'islam orienté leen objectivement orienté len ci lépp loo xam ne dana yewénal seen diine ak seen àdduna te moo di jàngal leen chariatul islamiya ba ñu xam ko ñu wutal leen ay métier fexe ba ñu am jom di dunde seen ñaq nee na bu fekkee rajo bi ak télévision bi njàngale moomu la indi nee na bu boobaa nag nee na jeexitalam dana nekk jeexital boo xamante ni mu ngi dëgëral objectifu tarbiya islamiya ci njaboot gi nga xamante ni moo di njabootul islam te di mu te mooy doomu jullit ñi amma ida stuxilla hada silaax li tarsiixi alfasad walinxiraaf kama huwa alxaal inda baadi adduwal allati taddaci alislam wala tutabiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني نغناي بوبو نيوتو دي تلفزيون ولا نيوكيتو دي راديو su fekke dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yàq ak dévier ndaw ñi comme ni mu xewee ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xam ne dañuy woote l'islam te duñu ko appliquer rawati na rew mu debi ni Senegal nga xamni li fi upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nek jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limam Lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci ak ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni ah l'islam amone na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni izawara mi nga xamné dawna fi ak filmu la dina né Sénégal gep xam nañu ko ak filmu bu demé ni ki dalas ak dynasty ak filmu bu demé ni rosa ak le coupable ak mari mar mi nga xamné dawna fi fukki wèr ak ñaar mu di filmu yu nga xamné filmu yu ending la filmu yu honte filmu yo sadik filmu yo xamni muju nañu soppi suñu société islamique rawatina filmu bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamni tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té filmu lay yu nga xamni jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé en mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu Sénégal yu ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtu kayu ñaari ñaw ka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokna ne ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis ne ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukaay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukaay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téggewul fenn xéti mbëggel yo xamné téggewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah aada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yon sax ci keur nekatul gatché ci kenn lolépp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarakallah jumtu kay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétane film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kersa ndax lañuy gis dara def ci dul bax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétane télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokku di sétane lu ñaaw lolu nga xamné l'islam daf né la ci rëcc maynal lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis né li ñu yaakaroon ci walu programme ni mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def té modi troupe yi fi nekk waye gis nañu né li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy ji mëgël bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni dëpp wut ak l'islam ak yene ni mbir yo xamanteni tabarakallah tégewul fenn mu melni buñu xolé programme yi itam dañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo jup am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mu ko waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku ne ci ñun tégg na ci sa bëtt xam nga ni programme yu ñak fayda la yu amul benn njari rawatine itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kersa lay nekk li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xalé yi waru ne liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatine itam bu fekkenti ni am nañu sétlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit di ko organisé gamu yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñu war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon réew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu woowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leg leg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leg leg clip bu ñak fayda lañuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité ëppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ño xamanteni dañu wara roy ci ñom amna ñu ay njabot ñom ci seen bop tabarakallah leleg sax nga gis ci mat ño xamanteni ay julit lañ ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lol lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangaling diine mu melni itam su di ci walu way setlu ne ni li genn ci cassette barina waye newna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jeriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar bi nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon lélé sax gi gis ño xamné dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité séni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarakallah séni cassette mën di jar yoy yépp ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yoyu spécial concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musiciens yi di tege ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñanga fa nga jël photo bu tedde nonu serigne bu tedde nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ko mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ngi ci biir rew mi te itam jaaduul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xéet yi dañ jël boom di tak ci batam di ko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci ñam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yaguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mif dañu taf seeni nopp tok ci sen biir keur lank baña dem bañ ko fekk wanti ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol sen dal nangotu ñu tok seni keur jigen ña goré di te xamuñu seni bop jigen ña am tar te ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barab yoyu ñu taxaw nango jaay sen tar ci ay deureum yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jare wanti itam jigen ñi nañu xamne alal modi bu mu sheytaani ci ñoom ku sheytaani bëgg xëc ci jigen ñi ci alal lay jare waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaani amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu ñëkk bi alal la mom lay xëc ci jigen ñi jumtukaay ñaarel bi jigen la mom lay xëc tabarkalla goor ñi lolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxne ni xol na jigen ñi setantal leen jigen ñi ca ñak jikko jongama yey foye seen bop mu tuddé leen sheytaani waaw tuddé leen ay sheytaani ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul seen bop te ñak jikko neena ay sheytaani lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bindu deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytaane yoy mu melni so xole jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lolo tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yeb jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay dom mu wax leen seen bop ñu téla xam seen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né domu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yi julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkalla jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne innama yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yitam ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudeni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su de genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw ko gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkalla moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkalla ñoñu ñaare la agresseur yi di toraxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajje ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اي يو يوننتي بي وخال ساي سخنا اك دوم يو جيجين ييغا ام اك جيجين ييغا خامتيني گم نانو يالا نيي مور سيني جير نيي مور سيني جير كون بوكي سو soudene télévision bi mu ngi undil ay xéti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mu ko yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi lañuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yaq bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétan film yoy yi di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ni xex diine bi la nañu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ni kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeruk l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانو تي ني دينه موي نوت سو فيكنتي ني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتي ني اك جامبارن تي نيون سو فيكيني ايتام اك نغمانغي تي نيون نانو خامني دغ مومن نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بودي ني خخ دينه لا ريك ñun itam nañu xex ba suñu société jak soudini dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonenti bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denkon kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiya islamiyya bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jité liggéey ci lépp wanté yonent bi dafa wax né yalla daf koy yonni pour mu motilité ngay jikko yi té itam yalla lam ko taggé moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko taggé kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lépp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax néne li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposé né ko comme aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la li nu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonentibi def né len mali walid dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defat ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukent leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yiw waye baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam dafa leen nañu ne ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi fa fa wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bokk ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دا ناتو كي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا ناتو كي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغ نبا سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci société islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko tey nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallahu mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallahu melni ñu ngi def signe ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jeñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé bu souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدمي جاغنتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugal luy safara ndax yonentou bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ña yalla gërem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ña yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglé wul do lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeséni xel su ngeen deful attention bayyi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bur bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeeram ci jamonoy khat khat du len yeeram ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumanti wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم عدمي يين جلدني خنا خمولني جو أكرم باك دفا بوكو چي باكاري جنري خنا خمولني moy sendigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga moy sendigalu ñaari wayjur nax moy sendigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ni loolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ni loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ni loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te koy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñu ñu seen aaju du faju mukk ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggee sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mukk ndax tiaxan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laj ko neko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu neko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg muy yam ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk sen baye ki seeni mamati sen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonenti bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yep duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess auto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pésé bourri danañu toñté kenn du ci man dara bour dootul yeureumati badola lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ba metti ci ñom modi ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so len tuwaye ci daayira ñu duñu dem so len woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokk na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen danañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dootul loolu ci sa mol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci direct lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téguul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp aada may seen baye te adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ti ngeenel gëddi teggu ci dere ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yonentibi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won te ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo te ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne bu de xulo rek ak yeefal lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد رسول الله موين دول يلا بي والذين معه غانيغا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار نيونو دي ني سخور لانو تي ييفيري نيو باغ ييفيري لانو واي رحماء بينهم نيو يرمانتي سي سين بير لانو kon nak bo day julit da ngay yeureum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bop motax yenen ci bi ni do meuna nek julit fek li nga beugal sa bop beugul loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julikat yi ak sujud kat yi dana ñu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni mag ñi itam duñu am yërmëndé ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fenné ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook néne dëgg da fay wañu wërse te dëgg moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolent bi neena mu juk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi keureum taaj añew so añe ba pare ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamamu la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa tubnul yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li upp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy fa day fa tuknul yamani xam

tudd na suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tudd suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yemi ci huwa daf koy dagi dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabu yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabu yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad wa qul huwallahu ahad ba noti repete allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne li tax mo di ne li tax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modi ni lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bu ci yene yalla fakk wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ndik ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweli l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffrer samat da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot gi 60 la nim gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid walam yulad te waqul lam yulad walam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit ci jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena wedd ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunjil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahf amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا يدنا لك ممني كون لتخ يلا جيت لم يلت تك لم يولد جندتو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kim juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a ya bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika wijhati muni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga mayma neena itam sama feug buntu keneen yeug sama borom amul ngel neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yaw yaakar la fasiyene la jamm man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla lay jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan kenn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëri ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dal di koy laacc ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham nelen ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب انفسكم اكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne sokku ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di woti ne nonu sheytaan ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni day deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ne yene gi badanglu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te du gën ca waro yeen samañ bop li de modi seeni problème kon nak yewulen su ñu yewoo jog am yitte ci fasene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangu tu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basr ñu ne suratul ikhlas soko de jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jundub ibn janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jekki jekki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw kene du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da nga na xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xarita bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jekki-jekki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pusha jikki-jikki noonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet aksi ne cëpp a taxaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko ya jibril maa li ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax muawiya ibn muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جوج جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخي الله من لكو درجة جوج ندخ دني جنب الإخلاص تبو تدي دنو كوي جنب تبو جوجي دنو كوي جنب تبو توغي دنو كوي جنب تبو يدوخ دنو كوي جنب بودي دنو كوي جنب بچك mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiyat ibn muawiya al muzani ñu ne suratul ikhlaas comme niñ ko waxe woon ñu ne suratul amaani la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dugg rek neena muccu na ci sama mbugal muccu na ci sama musiba muccu na ci sama ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخبين واي نيوان نتي يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكا دما بغ نغ وخما لو خمني سما كو دفي دنا جيغ سما بورو يونتي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله منيكو مانغي دينك nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégee sa borom loolu tax ñu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus ibn ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañu la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fi toge ba legi nangi la degg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg goreel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna la ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ni bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mën na fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neneen sango ko wala nga nan ko yalla mën na fa ci sa jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi sar bu bari ngeen la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu leen koy denk diko denk suñu bop yantibi sallallahu alaihi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xaje waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo buat bedewen ni genewat yenen ci katum yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim. Jëlee leen ci Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom-ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara, ñu tuddee leen azzabaniya, nee na na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim, ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom-ñeent. Xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara, te fukki malaaka lanu ak juróom-ñeent. Ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna, mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa saadayka, ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim. Ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim, ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana, moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lalu, ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee, ndax seeni rafet-rafet dafay bari, seeni ñaawteef dafay tuuti. Nee na tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan, yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Dawoud, yonent yàlla Ibrahim, yonent yàlla Isa. Xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad, ndax seeni rafet-rafet ak seeni gratte yu kawe, ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet-rafet bari na. Waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahi rrahmani rrahim, ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi. Te bismillahi rrahmani rrahim suñu pésé woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf, nee na bismillahi rrahmani rrahim moo leen di ëpp poids. Moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa, mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan, mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro. Nee na itam looloo tax yàlla musal xeetu Sayyidina Muhammad ci di leen soppi golo, wala mu leen di labal na mu labale woon waa kër yonent yàlla Nuux ya. Loolu lépp ñu ngi ko amee ci barke bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko laaj, daf ko laaj ci ngiru bismillahi rrahmani rrahim. Yonent bi ne ko ismun min asmaillahi taala, mu ne ko tur la ci turu yàlla yi, te kat wa ma baynahu wa bayn asmillahi al akbar illa kama bayn sawadi al ayn wa bayadiha min al qurb, mu ne ko diggante bismillahi rrahmani rrahim ak turu yàlla wu rëy wi wi ñëpp di wut, nee na dafa mel ni rek diggante liy ñuul ci bët ak la cay weex. Nañu jegeyoo noonu la ismullahi al acdam, noonu la jegeyoo ak bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Bukhari génne na jëli ci Jabir mu ne turu yàlla wi ñuy wax Allah moo di ismullahi al acdam, nee na xanaa gisuloo saaru alquran yépp nee na ñu ko tàmbalee bismillahi rrahmani rrahim. Looloo tax bismillahi rrahmani rrahim am doole. Wax na ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi rañaan ga ba ko yalla invité ngan ci kaw bi ñu ñëwé bay visité aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ruy yu ko jaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu sow nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi mu gis fan lañu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril niko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kawsara te lu di deg bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la joge den ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax lako neena yonentibi dal di sukk ci saasi dal di ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu joge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam dal di wax ak yonentibi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonentibi dal di gëm ab diir mu ne ko xëppi yonentibi dal di xëppi bi mu xëppé gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldoan nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñun ko liggéeyee ci durdootul bay doo néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ko liggéeyee ci wurus wu ñuy wax yaquut ci yaquutul akhdar ci lañ ko liggéeyee xomb ya koy tëj te mooy selir la ci wurus wu xonku lañu ko liggéeyee mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boobu rëy na rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ca aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na nu muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobu le kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am buntu ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba na rëggéen ni jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ca la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي تي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يوم محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو تي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم تي ساو خيت مو ديف كو تي خول بو سل بو اللهجي دانا كو ناندال تي دخي
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو دا فا جيجي دايو يالا ريكو كو خام بوكو نيتي اي نغني لام كيب كو خامني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nena lolou dana la fajal aajo yu bari nena soko jange na juroomi temeri yon muy tolok turu yalla wi ñu wax matinu nena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim ni ñu so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko dool néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon nga suñ ko ci tool néna yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf néna itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njàqare ci tiis ak tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu antal azimu qad ahammani karbun azimun وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لي دونك وقت دوكو ووت ليم داغي فخ با سلام رتختي توي تي مينكو يا عظيم انت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم متخمني baatu allah bi nga fekk ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ku ko wax lu jitu ñu julli juma nga zikkar ko jinni yoon neena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom neena itam kep ku ko jang téméré yoon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaru nde insha allah dañu jup lolu ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ci la bok motax jëlëneen ci Umar ibn al-Khattab jëlëneen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mune kep ko xamne am nga aajo neena na nga wor bisu al-arba ak bisu al-khamis ak bisu al-juma neena bisu al-juma bobu nga xamanteni moy mujjeentelu bis bi nga wor neena nang ci sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarax bu dun bu am solo nga saraxé ko aw sarax bu dun nak buñ ko waxé moy sarax bo xamné tabarakallah ko ko sarax rek aljom faju waye nak xé bu ñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll waye nak fexé ba def sarax bu am solo mo gën néna so julé juma ba paré néna nga jang ñaan gi nak kon sarax bi dang koy sarax lu jitu ngay julli ji juma so julé juma ba paré nak nga né allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar rahmanur rahim
2: وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سكدك أنك ندال تدنك سسق لك ولف وحدك بقي إن شاء الله يلا دنك فك متح من ينجي بغنك سخ كرغل يلا خمكو نح بنيرك مدك جي متح من بسم الله الرحمن الرحيم دندي فك ببي متي نح بور قيصر مسلنا أن ببي متي مبند عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون كوكتاوات سيدنا عمر يوني كو بن مباخنا واي بوصل مباخنا مار بوبا دال دي سد غناو سيغي مو سيت لان مو نيك تي بير مباخنا مو جيس فا اك في غو خامني دنجا بند بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ ني ني سو فكنتني دنج لو تيج تاسو ولا ني تيج سا بوك نغا بوج مو ген ني مو غودي غوني دا ngay ذكر بسم الله الرحمن الرحيم جوني bëcce guni itam nga dikkal ko junni neena donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax neen itam junni bobu baxna ci kepp ko xamanteni dafa am kumu bëgg yalla jubale seen xol wax neen ni bu ko jange tap liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dañu jubale seen xol نينيتم امام غزالي رضي الله عنه نين 12000 بسم الله الرحمن الرحيم باخنا تي فاج اديو بوني نين نينكو ديفا نك مودي ني دا ناي جولي نياري راكا جانغ جوني جوغات جولي وات نياري راكا جانغات جوني جوغات جولي وات نياري راكا جانغات جوني جوني بو جولي بو جولي بو ديف ريك ديف جوني جوغات جولي نيان معنا بو defay julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari raka dal di ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari raka ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari raka ñaan sa soxla kon julli bu daana dang cey tek ñaari raka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex neena insha allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju موتاخ ابي هريره رضي الله عنه نانا يونتي بي داكو واخون نيكو ياو ابا هريره سو دي جاكاتي نغا واخ بسم الله الرحمن الرحيم موني نده بو واخي بسم الله الرحمن الرحيم نانا ملائكه يدون دنج دي بيندل تيابا اك رافر رافر با باغي ماكي سي نياپلا نانا سو ماكي سي نياپلا دوني دنج دي بيندل تيابا ريك نانا يتم سو فكي جوتو ياك سو سخنا nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaki yi bind say rafet rafet duñu dañ dina bindal bismillahir rahmanir rahim dina bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farata neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joyu yalla malaka yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba namako nanga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa do motax ñu ne kep ko xamne jogna nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër kep ko xamne tim na ñam nam lek sheytaane dana tok ak yow bok ak yow ñam kep ko xamni jotna nam la jotek soxna sheytaane dana taxaw pour fasiyene and ak mom jotek mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fil amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit lañu nonu man nga bok ak ñom seen njaboot mën nga bokk ak ñoom seen alal. Yonent bi ne kon soo ci dugg ci kër ne bismillahi rahmani rahim cheytaane day wàññee du dugg ci kër googu mukk. Nee na soo tiimee ñam di lekk ne bismillahi rahmani rahim cheytaane du bokk ak yow ñam woowu. Nee na itam soo dee jot ak sa soxna ni bismillahi rahmani rahim cheytaane daw na du jot ak yow ci sa soxna soosu mukk. Waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu cheytaane dafa participé tabarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seen sosu seeni wayjur dañu sàggonoon ba cheytaane participé. Looloo tax fokk nga gis jëfu cheytaane ci ñoom. Moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaane ci bismillahi rahmani rahim. Moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole. Yàlla dina la musal ci cheytaane, dina la musal ci ayu sàcc, dina la musal ci deewu mbetteel. Da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu, ku tëdd rek tëdd yeewu. Boo jà bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeewu ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel. Nee na itam ñaan googu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba. Nee na itam képp koo xam ne zikkal nga bismillahi rahmani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmani rahim pour jëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattan yàlla ak mbaax. Nee na képp koo xam ne bind nga ñeent fukki bismillahi rahmani rahim ci alwaba nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarkàlla matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye nee na na nga fexe rek ba zikkër juróom fukki bismillahi rahmani rahim nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabaarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku ñuy tudd ci tur wi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax ne ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul xuluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem la nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu mandi. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga soppi yàlla waye du la mandil nak yob sa xel ba ngay wax lu jaadu won motax ñu ne bo ca naane da nga mand bu ca naane ñoom bisu talata ba ñu mand ci sangaru soos suñu mandé da nañu naaw julli at naaw gogu nak mo leen di yobbu ci benn montagne bu mag bo xamne parfum ba fay xey parfum bu neex la ndax parfum misque neenu suufu montagne bobu amna dex buy daw ci suuf bu ñu tuddé salsabil neena dex gogu nak neena ci la ñuy naan ñom wa aljana bu ñu ca naané nak neena bisu alarba lay tombé neena ndax kalaata la ñu naanon ci dexu sanga waye biñu ñëwé ci salsabil mu tombé bisu alarba ñu naan ba ñu naané daldi mandi wat daldi nawat julli ak ba yegg ci ben palais bu mag palais bobu nak bañ fa yeggé amna fa ay lal yu noy yo xamné ci lañ leen di berlélé ci lañuy tok lal yoyu la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci suratul ghashiyah lal yoyu kenn ku ne dana tok ci lalam ñu servir leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci luñuy wax zanjabil su ko défé bisu alkhanis lañ cey naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niiru wéx lay nek taw ba nak wax nañ ni taw wurus la ak jamaa dana am ay hurun ayn té modi jigen yu rafet ño xamanteni ño leen di gungé ci tukki bobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa aljana junni at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq foofu nag la ñuy toog moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di bisu aljuma ñu tegal leen table bu yéeme table boobu la ñuy wax maidatul xold bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex bu leen di servir xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di raxiqu maxtum wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo waaye sàñ daa ko dàq ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xeeñ nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ guteen ñu ne nag mboolem taraange yii kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim nga def ko itam ci xol bu sell sax itam ci jëf lu baax moytu itam bàkkaar yi ak moy yi mbokk yi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njariñ lépp lu baax indil na ma ko loola tax duñu dañ mukk di ko sant duñu dañ mukk di julli ci moom ba tax na njariñu bismillahi rahmaani rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo wax na ni ki nga xamante ni dafa am bokk buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla mën na ko musal ci mettitu bopp moo di ne mu bind arrahim boobu nekk ci bismillahi rahmaani rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak benn waaye nag dafay tàqatle xarafiya dafay bind alif bind laam bind ra bind xa bind yaa bind miim noonu la koy toppee ba muy ñaar fukki yoon ak benn su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bopp ba yàlla dana ko musal ci ayu bopp yu metti neneen itam képp ku am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare nee na soo fa bañee loru nañ la bindal téeméeri bismillahi rahmaani rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bismillahi rahmaani rahim nee nañ képp koo xam ne bi dool nañ la ko nga takk ko dem ci xare doo fa des te da nga mucc ci ay wa. Ne na ñu tam boo dee nappkat nee na soo ko bindee nee na daa di koy ñaw takk ko ci sa mbaal nee na itam sa jëm dana bari tabaarakallahu sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barke. Ne na itam baatu al baatu jalaala bi te moo di baatu Allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim. Nee na képp koo xam ne bindal maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois nee na nga def ko saafara jox ko aji feebar nee na su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la. Moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la. Bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la. Moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan. Képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk sécheresse moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaani rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw. Nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaani rahim yàlla dana ko dindi. Nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo. Ñu ne itam bisu dimanche ca bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu xibla nga jàng 313 bismillahi rahmaani rahim ak 313 salaatu ala nabi nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon maanaam wërsëg dana la dikkee foo ko foogee ak foo ko foogewul woon. Kon mbokk yi bismillahi rahmaani rahim bi moo di bismillahi rahmaani rahim rek waxuñu nga boole ci fatiha. Kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahi rahmaani rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rahmaani rahim. La des di géej di ndox loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rahmaani rahim yu ñu réere. Kon tabaarakallahu mbokk yi ñu xam ne lii tax nit mën a jëriñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol defar sa diine defar sa jikko fexe ba sell di jëf lu baax loolu mooy tax sa ñaan di am poids yàlla di ko gaawal nangu. Kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw bu rajo Dunya moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.